0: Katika muktasari wa habari asubuhi ya leo, waziri mkuu asema serikali lazima zishughulikie mfadhaiko katika uchumi, wakati chama cha One Nation kikiendelea kutikisa vyama vikubwa vya kisiasa kwa kuongezeka kwa kura za upendeleo zinazowaunga mkono. Na biashara zajiandaa kwa mabadiliko makubwa ya malipo ya pensheni kuanzia mwezi ujao. Vile vile kimataifa, mambo si mambo. Tumesema kwamba katiba si shati la kubadilishwa kila wakati. Ni kwa mswada wa pendekezo la kubadilisha katiba ya Kongo ili kumruhusu rais aendelee kuwa madarakani. Na pigo kwa Gachagua, mahakama itupilia mbali kesi ya kutimuliwa serikalini ya lazima, lakini inampa zawadi ya shilingi milioni 50. Kwa mengine mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari, tukizungumzia pia swala zima la Socceroos, maandalizi ya Socceroos katika kombe la dunia. Kwa idhaa ya Kiswahili ya SBS, ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio, tukuletea makala haya vile vile mubashara kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili. Lakini kwa sasa, taarifa kamili za habari zinasema hivi: waziri mkuu Anthony Albanese anasema serikali lazima zishughulikie mfadhaiko katika uchumi unaoongezeka baada ya kura mpya ya maoni kuonyesha ongezeko la uungwaji mkono kwa chama cha One Nation. Shirika la News Poll lilirekodi ongezeko la pointi 4 katika kura ya msingi ya chama cha One Nation hadi asilimia 31, ikiweka mbele ya chama cha Leba kwa asilimia 30 na mbele ya upinzani wa mseto kwa asilimia 18. Bwana Albanese anasema viongozi wa kisiasa wanahitaji kuzingatia suluhisho za muda mrefu badala ya ushindi rahisi.
1: Many people feel that the system isn't working for them, that they're working for the economy.
0: Waziri mkuu anasema kwamba watu wengi wanahisi kwamba mfumo huu haufanyi kazi, kwamba wanafanya kazi kwa ajili ya uchumi, si uchumi unawafanyia kazi. Tunataka kuhakikisha kwamba tunaweka mifumo inayoleta mabadiliko, si maamuzi rahisi ya kisiasa bali maamuzi sahihi. Ikiwa serikali hazitajibu hilo, kutakuwa na ongezeko la watu wanaopenda siasa, iwe ni la kulia au la kushoto. Ni jambo ambalo tunalifahamu sana, alisisitiza waziri mkuu Albanese. Kura hiyo ya maoni inajiri huku kukiwa na mjadala kuhusu mageuzi ya kodi yaliyopendekezwa na chama cha Leba, ambayo yanakabiliwa na upinzani kutoka kwa upinzani wa mseto

0: na bado hayajapata uungwaji mkono kutoka kwa chama cha Greens. Na biashara zinajiandaa kwa mabadiliko makubwa ya malipo ya pensheni kuanzia mwezi ujao, huku maoni yakigawanyika kuhusu athari kwa waajiri wadogo. Chini ya mageuzi ya siku ya malipo, biashara zitahitajika kulipa michango ya ziada kwa wakati mmoja na mishahara badala ya kila robo ya mwaka. Baadhi ya vikundi vya biashara vinasema kwamba hatua hiyo inaweza kuongeza shinikizo kwa biashara ambazo tayari zimepungua. Lakini mmiliki wa Melbourne Delicatessen Tony Sama anasema kwamba kulipa kiasi kidogo mara nyingi zaidi kumeboresha mtiririko wake wa pesa. Na
1: it was really draining me come the 28th of the quarter to pay anything between $4,000 and $5,000.
0: Nasema ilikuwa inanichosha sana kufikia tarehe 28 ya robo kulipa chochote kati ya dola 4,000 na 5,000, na katika siku za mwanzo ilinibidi kwenda kwenye akiba yangu binafsi ili kukidhi wajibu huo. Kulipa kila wiki itamaanisha kwangu mimi karibu dola 600, na hiyo ni rahisi zaidi. Ofisi ya ushuru ya Australia inasema kwamba mageuzi hayo yanalenga kupunguza makadirio ya dola bilioni 6 katika super isiyolipwa kila mwaka. Na tukitazama taarifa zingine, ripoti kutoka kwa chama cha maduka ya dawa inasema kwamba kuruhusu farmasia kuandika hati za dawa kunaweza kuokoa dola bilioni 1 katika gharama za kiafya na kutoa nafasi ya kutembelea daktari milioni 10 kwa mwaka. Majaribio katika majimbo na wilaya tofauti tayari yanawaruhusu wafamasia kuagiza dawa za uzazi ama za mpango wa uzazi, homoni, maambukizi ya njia ya mkojo na hali ya ngozi, miongoni mwa mengine. Ripoti hiyo inasema kwamba wafamasia wanaweza pia kuagiza dawa za pumu, ugonjwa sugu wa mapafu unaozuia na kupunguza hatari ya moyo na mishipa. Chama hicho kinatoa wito kwa serikali shirikisho kuunda mfumo thabiti wa kitaifa wa sheria na kupachika maagizo ya wafamasia zaidi ya kazi ya sasa ya kiraka, na kuunganisha wafamasia na mifumo iliyopo ya rekodi za afya inayotumiwa na madaktari ili kuepuka kuunda taarifa ambazo zitakuwa zina mtiririko mzuri. Tukielekea katika taarifa za kimataifa, tuanzie katika taifa la Kenya ambapo alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua amepata pigo kubwa mahakamani baada ya jopo la majaji watatu kutupilia mbali kesi ya kupinga kutimuliwa kwake serikalini. Katika uamuzi wa majaji Frida Mugambi, Anthony Mrima na Eric Ogola, walisema kwamba sheria zilifuatwa katika mchakato mzima wa kumtimua bwana Gachagua uongozini. Jopo hilo hata hivyo lilisema mahali pekee seneti ilipokosea ni kutompa nafasi ya kujitetea kibinafsi, haswa wakati alipougua na kukimbizwa katika hospitali ya Karen. Na kwa hilo majaji wameafikia kumtunuku shilingi milioni 50 kama kiliwazo. Mahakama ilikuwa imeorodhesha malilio 6 ya Gachagua ambayo mawakili wake waliwasilisha wakitaka uamuzi bayana kuyahusu. Nayo ilikuwa iwapo mahakama kuu ilikuwa na uwezo wa kisheria kusikiza kesi yake, kwamba kulikuwa na uonevu dhidi yake iwapo umma ulihusishwa katika kutoa maoni, uhalali wa kanuni za bunge zilizotumiwa katika mchakato wa kumtimua, ufaafu na wakidhure Kindiki kuchukua wadhifa wake, na iwapo katiba ilifuatwa katika kumtimua. Licha ya uamuzi huo, wanasheria wa Gachagua wanasema kwamba watapiga hatua moja mbele zaidi kuelekea katika mahakama ya upeo kuweza kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo, wakisema kwamba ni uamuzi ambao unaangamiza ama unaathiri katiba ya Kenya. Na tukilekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa upinzani Moise Katumbi amepinga marekebisho ya katiba nchini Kongo, akimtaka Rais Felix Tshisekedi kuheshimu kiapo chake na kuunga mkono mazungumzo ya kitaifa. Kiongozi huyo wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, ameendelea kupinga mpango wa marekebisho ya katiba unaojadiliwa bungeni, akisema katiba ni msingi wa kulinda haki za wananchi na haipaswi kubadilishwa kama

kwa maslahi ya kisiasa. Katika mahojiano maalum na shirika la habari la DW, Katumbi alisema Rais Tshisekedi ana wajibu wa kuheshimu kiapo alichokula cha kulinda katiba mbele ya taifa. Katika nukuu ya mahojiano yake alisema kwamba katiba si sharti la kubadilishwa kila wakati. Rais Tshisekedi aliapa kuilinda mbele ya taifa na mbele ya Mungu. Ikiwa hawezi kuheshimu katiba yake mwenyewe, wananchi wanaweza kujiuliza kama ataheshimu hata makubaliano mengine ya kimataifa. Mwisho nukuu, Bwana Katumbi alisema. Katumbi pia alikosoa kile alichokitaja kuwa ni juhudi za serikali za kuvuka mstari mwekundu kwa kusukuma mbele mabadiliko ya katiba, akisisitiza kuwa hatua hiyo inaweza kudhoofisha imani ya wananchi katika taasisi za taifa. Kwa mjibu wa mwanasiasa huyo, changamoto kuu zinazoikabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa si katiba, bali ni utawala mbaya, ukosefu wa usalama na hali ngumu ya maisha kwa wananchi wengi. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano, tukielekea moja kwa moja katika masuala ya michezo, tukiona yale ambayo yamejiri katika ulimwengu wa michezo, hususan maandalizi ya michezo yake yanapohusika maandalizi ya michezo ya kombe la dunia hapo tukizungumzia. Lakini kabla hiyo tutazame kidogo yaliyojiri katika ligi kuu ya NRL hapa nchini, ambapo matokeo katika wikendi iliyopita yalikuwa hivi. Penrith walocharaza West Tigers kwa alama 68 kwa sufuri, wakati Cronulla Sharks wakiocharaza St George Illawarra 34 kwa 12, Broncos wakiocharazwa na Gold Coast 28 kwa 23, wakati North Queensland ikila kichapo kutoka Dolphins alama zikiwa ni 40 kwa 14. Na tukilekea katika masuala ya maandalizi ya Socceroos, ambapo vijana wa timu ya taifa wanaendelea na maandalizi yao ikiwa yamefikia karibu, na hapa ambapo mgeni wa Socceroos Tete Yengi anasema kwamba yuko tayari kufanya chochote kile ambacho kocha Tony Popovich anahitaji katika kampeni ijayo ya kombe la dunia ya Australia. Huyu ni mshambulizi Tete Yengi. Yengi alifunga bao dhidi ya Uswizi katika mchezo wake wa kwanza katika kikosi cha taifa, na anasema anasisitiza kwamba kuna mengi zaidi yanakuja kutoka kwake na wenzake. Bao lake lilikuwa la kusawazisha katika sare ya moja moja, ila katika mechi ya mwisho ya kujiandaa kwa kombe la dunia la Socceroos. Anasema kwamba anafurahia kufanya kazi na safu ya nahodha wa zamani wa Socceroos na kocha msaidizi wa sasa Mileyedinaka anapoendelea kukamilisha mchezo wake. Tukirusha macho katika taarifa za hali ya hewa, mjini Sydney nyuzi joto ni 20, wakati Melbourne 17, Brisbane 19, Perth 14, Adelaide 16, Hobart 11, Canberra 11 vilevile, na Darwin nyuzi joto pale ni 28. Na kabla tumalize taarifa ya habari, kumbuka kwamba mechi zote za kombe la dunia unaweza kuzitazama kwenye runinga ya SBS. Vilevile SBS On Demand itakuletea mechi zaidi pamoja na uchambuzi wa kina kwa mechi zote zitakazochezwa katika kombe la dunia la mwaka huu. Licha hilo, kutakuwa na sintofahamu kidogo kuhusu hatma ya mwalimu ama mwamuzi kutoka Somalia ambaye Marekani imefungia kuingia, na ni ambaye alikuwa ni mwamuzi bora wa soka barani Afrika, Omar Atan, ambaye Marekani inasema kwamba hatapewa visa kuingia kufanya ama kutekeleza wajibu wake. Kisa cha kusikitisha mno. Kufika hapo basi, tupate pumzi kufupisha, tulitena hewani na mengine mengi tulioandalia kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
5: Karibu sana katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio, tukielekea moja kwa moja sasa katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nakundi anasubiri nalojiri weekend iliyopita na jana katika bara la Afrika.
6: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema idadi ya visa vya ugonjwa wa Ebola imepanda na kufikia 515 katika wakati misaada ya kimataifa inaongezeka ili kukabiliana na maradhi hayo hatari. Taarifa hiyo imetolewa baada ya watu wengine 27 kuthibitishwa kuwa waambukizwa homa hiyo inayosababishwa na virusi. Idadi hiyo ya visa inajumuisha vifo vya watu 91 tangu mlipuko wa sasa ulipotangazwa katikati ya mwezi uliopita. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umesema umepeleka nchini Kongo tani 100 za misaada ya kiutu ikiwemo mahema na vifaa vya kujikinga maambukizi. Marekani nayo imetangaza kutoa msaada wa nyongeza wa dola milioni 38 kusaidia juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hiyo ni baada ya kituo cha kuzuia na kupambana na magonjwa barani Afrika CDC kuonya iwapo mlipuko wa Kongo hautadhibitiwa unaweza kufikia viwango vya milipuko uliokumba mataifa ya Afrika Magharibi mwaka wa 2014 hadi 2016. Kumekuwa na mgawanyiko kati ya kambi ya makanisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na swala la kubadilishwa katiba, ambapo kanisa Katoliki na la Protestanti yanaiona hatua hii kama inayoweza kuleta machafuko zaidi, ambapo yametaka kuwepo mazungumzo kati ya upinzani na serikali. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
7: Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao zaidi ya 50% ya wakazi wake ni waumini wa Katoliki au Protestanti. Hata kama katika maandiko Kongo sio nchi ya kidini, lakini kanisa linabaki na nguvu nyingi. Ushahidi ni kwamba madhehebu ya kidini ndizo zenye mamlaka ya kuchagua mjumbe wa tume huru ya uchaguzi. Lakini kumekuwa na mpasuko mkubwa sasa hivi kutokana na nia ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kubadili katiba ya nchi kukisalia miaka miwili tu aachie madaraka. Wapinzani pamoja na makanisa Katoliki wanaona hii kama njama ya Tshisekedi kutaka kusalia madarakani. Waprotestanti wao wanasema njia sahihi ni kuitishwa kwa mazungumzo ya kitaifa itakayojumuisha upinzani, serikali pamoja na asasi za kiraia. Kulingana na kanisa la Uamsho wa Kongo, katiba inaweza kubadilishwa kwa sababu kuna vitu vingi visivyo na maana na kuwa lazima ipelekwe kwa raia ndio wenye mamlaka. Wakatoliki na Waprotestanti ufuatilia kwa karibu mchakato wa uchaguzi hapa mchini. Katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2023, makanisa hayo yalipeleka waangalizi 60,000 kote nchini, huku makanisa ya Uamsho kwa upande wao wakipeleka zaidi ya waangalizi 65,000.
6: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amewasili nchini Uganda, huku mamlaka zikiongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaohusishwa na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda imethibitisha visa vinavyohusishwa na maambukizi ya kuvuka mpaka, huku maafisa wa afya wakiimarisha ufuatiliaji kwenye mpaka wake wa magharibi. Amesema kuwa mifumo ya afya ya Uganda inafanya kazi kwa ufanisi katika maeneo muhimu ya kudhibiti milipuko. Wakati ya ziara yake, Dr. Tedros alisifu mwitikio wa nchi akisema Uganda imechukua hatua za haraka na zenye uwezo mkubwa kwa mlipuko huo, akiangazia jukumu la uchunguzi wa mpaka katika kubaini maambukizi kutoka nchi ya DRC. Kati ya maambukizi 19 yaliyothibitishwa nchini Uganda hadi sasa, 18 yanahusisha watu walioingia kutoka DRC, wakati watano ni raia wa Uganda. Vifo viwili vimerekodiwa kati ya wale waliovuka mpaka. Hali nchini Uganda inafungamana kwa karibu na mlipuko unaoendelea mashariki mwa DRC, ambao kufikia sasa umeingia wiki yake ya 4. Mamlaka za afya huko zilisema watu 12 wamepona ugonjwa wa Ebola kwa Bundibugyo, wakati wagonjwa 283 baada

0: ama wametengwa au wanapokea matibabu katika maeneo 25 ya afya katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Upimaji wa maabara umethibitisha sampuli chanya 515 tangu mlipuko huo ulipotangazwa na vifo 91 vimerekodiwa. Jitihada za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo zimekumbwa na changamoto za ukosefu wa usalama na upatikanaji wa vifaa katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, ambapo makundi yenye silaha yanaendeleza shughuli zake za kufikia baadhi ya maeneo ya vituo vya afya. Ni changamoto. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hatua kadhaa mpya za kukabiliana na uhamiaji haramu, wakati mvutano ukiongezeka kutokana na maandamano ya kupinga wageni na malalamiko kuhusu ukosefu mkubwa wa ajira. Hatua hizo ni pamoja na kuwafunga jela waajiri wanaoajiri wafanyakazi wasio na vibali halali, kuanzisha mahakama maalum ili kuharakisha uhamisho wa wahamiaji wasio na vibali, na pia kuweka rejista yenye taarifa za kibayometriki kwa kila mtu nchini ili kuzuia wizi wa utambulisho. Hata hivyo, pia alionya wananchi wa Afrika Kusini wasichukulie sheria mikononi mwao. Katika wiki chache zilizopita, mataifa kadhaa ya Afrika yamekuwa yakiratibu uhamisho wa baadhi ya raia wao kutokana na hofu ya vurugu kuongezeka. Makundi yanayopinga uhamiaji yanataka wahamiaji wasio na nyaraka kuondoka nchini na yameweka tarehe ya mwisho kuwa Juni 30. Wiki iliyopita, mamia ya wahamiaji wa Kiafrika walikimbia makazi yao katika eneo la Overbank mkoa wa Western Cape baada ya taarifa za vitisho vya nyumba kwa nyumba pamoja na vifo vya raia wawili wa Msumbiji huko Mossel Bay. Wengi walikimbilia katika kumbi za jamii, ufukweni au milimani. Baadhi wameamua kurudi makwao, na mwishoni mwa wiki kundi jingine la takriban watu 140 lilipanda mabasi kwenda Malawi na Msumbiji. Mjini Durban, wageni wamekuwa wakipiga kambi nje ya ofisi ya Wizara ya Mambo ya Ndani kwa wiki kadhaa wakisema wana hofu ya maisha yao. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Mwandishi wetu Jason Nyakundi, taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi kitupasha lojiri wikendi iliyopita barani Afrika na yale ambayo yanaendelea kuunga vichwa vya habari wiki hii. Na kama ulivyosikia katika taarifa za habari ni kwamba Rigathi Gachagua na kesi yake imetupiliwa mbali na mahakama ya majaji watatu, lakini wanasheria wake wanasema kwamba watapiga hatua moja mbele kuelekea katika mahakama ya ridhaa ili kuweza kuomba ridhaa kwa kesi hiyo. Anasema kwamba uamuzi ambao umetolewa si sahihi kulingana na vipengele vya katiba pamoja na uamuzi wenyewe wa baadhi ya mahakimu hao. Tutapata pumziko fupi, tutarudi tena hewani na mengine mengi zaidi tulioandalia.
2: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Starehe kwa muziki kutoka sehemu zote za dunia kupitia SBS Chill. Sikiza SBS Chill kwenye app ya SBS Audio. Kauli ya Uluru kutoka moyoni inamulika njia kwa kutambuliwa kwa Aboriginal na watu wa visiwa wa Torres Strait katika katiba ya Australia. Sikiza na isome katika lugha yako hapa sbs.com.au/uluru-statement. Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani.

0: ziada na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook.
1: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
0: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio, ambako tumeandalia makala mengi hapa na yale ambayo tumeandalia kwa sasa ni kuhusiana na swala zima la wanyama ambao watu wanafuga nyumbani, wanyama pendwa, wengi hata wanawapa majina ya binadamu na wengine wanawachukulia kama sehemu ya ama wanachama wa familia yao. Ikiwa na mnyama kipenzi wa nyumbani, kumpeleka kwa daktari wa mifugo mara kwa mara ni muhimu kwa kuhakikisha mnyama wako ana afya njema na usalama. Katika makala haya ya Australia Yafafanuliwa, utajifunza kuhusu cha kutarajia unapotembelea zahanati ya mifugo nchini Australia, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa kawaida, huduma ya dharura na jinsi ya kujiandaa kwa miadi yako. Kuwa mmiliki mwajibikaji wa mnyama kipenzi kunamaanisha kumpa mnyama wako chakula, mazoezi, mafunzo, nyumba salama na huduma ya kawaida ya mifugo ili kumsaidia kuwa na afya njema. Kwa kuwa karibu robo tatu ya familia za Australia zina wanyama vipenzi, kwa watu wengi wanachukuliwa kuwa sehemu muhimu ya familia, kama vile mbwa wa Vera Sito aina ya Labrador mwenye umri wa miaka 13 anayejulikana kama Chosie.
2: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
0: Bivera sema kwamba yeye ni mwanafamilia kwa asilimia 100. Yeye si kama familia, yeye ni familia. Kama ilivyo kwetu sisi wanadamu, ni muhimu sana kwa mtaalamu kufuatilia afya zao. Kwa hivyo, uchunguzi wa kila mwaka ni nafasi nzuri kwa daktari wa mifugo kuangalia afya zao kwa ujumla, kuwapa chanjo, kuzungumza kuhusu maswali yoyote ambayo pia unaweza kuwa nayo. Kama daktari wa mifugo, daktari Adiana Baker anavyoelezea, wanyama kipenzi wanaweza ficha vizuri sana matatizo yao ya kiafya. Huyu hapa ni maelezo zaidi.
3: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps me.
0: Unasema uchunguzi wa mara kwa mara unaweza kuwatahadharisha madaktari wa mifugo kuhusu mabadiliko madogo ambayo huenda usiyaone, lakini pia hukupa fursa ya kujadili utunzaji wa kinga kwa mnyama wako. Kuwa na uhusiano huo pia husaidia kupunguza msongo wote wa mawazo au wasiwasi ambao mnyama wako anaweza kuwa nao kwenda kwa daktari wa mifugo. Kwa hivyo, wanaweza kumzoea daktari wa mifugo zaidi ya kufika tu wakati wa hana afya. Huduma ya kuzuia inajumuisha chanjo, kinga vimelea na huduma ya meno ili kusaidia kuzuia magonjwa kabla hayajatokea. Vipimo vya utambuzi pia vinaweza kusaidia kugundua dalili zozote za ugonjwa mapema. Kuna mambo machache unayoweza fanya kabla ya kutembelea zahanati ya mifugo, anasema daktari wa mifugo Ryan Ong.
4: It's easy to forget all the concerns that you have, so usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits.
0: Anasema ni rahisi kusahau wasiwasi wote ulionao. Kwa hivyo, jaribu andika mapema kama unaweza, ikiwa una wasiwasi kuhusu mambo kama mabadiliko ya tabia, ulaji, tabia za kunywa, ikiwa ni pamoja na dawa zote za hivi karibuni ambazo wanyama wako na wavipenzi wanaweza kuwa wanatumia. Unapoweka miadi, eleza sababu ya ziara yako na ujulishe zahanati husika kuhusu mahitaji yoyote maalum kwa mnyama wako kipenzi, kama Bi Sito anavyoelezea hapa.
2: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, that can be very helpful.
0: Asaba, iwe hiyo inatusaidia kuingiza na kutoa mnyama wetu ndani ya gari, iwe ni kuhakikisha kwamba

0: ana nafasi zaidi katika eneo la kusubiri. Wanaweza kusaidia sana kuhakikisha mnyama wako ama mnyama wetu anapata uzoefu mzuri iwezekanavyo kwa daktari wa mifugo. Daktari Diana Barker anaongeza kwamba kunaweza kuwa na njia za kusaidia spishi tofauti kukabiliana na mazingira ambayo hazizoei.
1: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves.
0: Anasema kuhusu paka, inaweza kuwa muhimu kujaribu kuweka nafasi wakati wa utulivu wa siku kwa sababu paka wanaweza pata msongo wa mawazo na wasiwasi kidogo ikiwa kuna mbwa wengi karibu. Kumbuka kwamba kila mtu katika zahanati ya mifugo anapenda wanyama, kwa hivyo wanafurahi sana kumkumbatia mnyama wako kipenzi au kusikiliza maagizo yako kuhusu kile mnyama wako anapenda zaidi. Wanaweza kuomba uweke mbwa wako kwenye mizani, na kwa kawaida paka hupimwa katika chumba cha ushauri. Ukiwa katika chumba cha ushauri, Daktari Barker anasema kwamba daktari wa mifugo atauliza maswali wakati anafanya uchunguzi wa kimwili wa mnyama wako. Huyu hapa na maelezo zaidi.
1: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs.
0: Anasema hii inajumuisha pamoja na kuangalia macho, masikio, meno ya mnyama wako, kuangalia manyoya yake, kusikiliza moyo na mapafu yake kwa kutumia kifaa maalum, kuhisi tumbo lake ili kuona kama tunaweza kuhisi chochote ndani, kuangalia viungo vyake pia. Sehemu ya mwisho mara nyingi ni kupima joto la mnyama wako kipenzi. Miadi yako pia ni fursa ya kuelezea wasiwasi wowote kuhusu afya ya mnyama wako. Daktari wa mifugo anaweza kujadili chaguzi za matibabu nawe.
1: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point they will generally offer you a variety of options which may.
0: Asaba daktari wa mifugo anatengeneza picha kuhusu kinachoweza kuwa kinaendelea kwa mnyama wako. Katika hatua hii kwa ujumla watakupa chaguzi mbalimbali ambazo zinaweza kujumuisha vipimo zaidi au majaribio ya dawa. Na baada ya kushauriana na daktari wa mifugo atatoa dawa zozote ambazo unaweza kukusanya katika mapokezi ambapo unaweza fanya malipo. Vituo vya dharura vya mifugo vyenye vifaa maalum pia vinapatikana katika maeneo mengi ikiwa mnyama wako ataugua au kujeruhiwa bila kutarajia, kama Daktari Ong anavyofafanua hapa.
2: It might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse.
0: Anasema inaweza pia jumuisha mambo kama ajali au majeraha au labda kutapika na kuhara, hasa ikiwa kuna damu inayotoka, shida kupumua, kifafa, kuzimia au ikiwa unashuku kwamba labda mnyama wako amekula kitu chenye sumu. Na hapa nchini Australia kumwa na nyoka ni jambo ambalo tunatibu kila wakati kwa haraka sana. Kwa hivyo, hospitali za dharura zina wafanyakazi wa mifugo na wauguzi ambao wamefunzwa mahususi katika huduma ya dharura na muhimu. Ikiwa una wasiwasi wa dharura kuhusu mnyama wako, Daktari Ong anapendekeza kupiga simu kituo cha dharura cha mifugo kwa ushauri. Huyu hapa na maelezo zaidi.
2: Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet.
0: Anasema wapigie simu kabla ya kwenda kuwaona ili wawe tayari na wako tayari kwa ajili yako. Na unapozungumza nao kwenye simu wanaweza kupa ushauri wa jinsi ya kusafirisha mnyama wako kwa usalama. Kwa ujumla, paka na wanyama wadogo wanapaswa kuwa kwenye behewa salama kila wakati. Unaweza weka kitambaa chepesi juu ya behewa hilo. Inawafanya wawe watulivu. Kwa mbwa, ikiwa hawawezi kutembea au wamepata ajali au wamevunjika, unaweza tumia blanketi kama machela. Na unapofika katika kituo cha dharura cha mifugo, wafanyakazi watamchunguza mnyama wako ili kubaini ugumu wa hali yake ni gani.
2: So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything.
0: Daktari Ong anasema kwa hivyo wanyama wagonjwa zaidi kwa kawaida ndio wanaohudumiwa kwanza na si lazima kufuatilia mpangilio wa kufika. Na ikiwa wana wasiwasi kuhusu

0: Jambo tena popote alipo na karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Makala ya kama kawaida unazapata kwenye tovuti yetu na nembo ni sbs.com.au mkwaju Swahili, na kwenye kurasa yetu ya Facebook na nembo ni facebook.com mkwaju SBS Swahili. Katika makala leo tutazungumzia swala zima la kupambana na ugaidi ama CVE kama inavyojulikana kwa ufupi kwa kimombo. Mnamo mwezi Mei, wanawake 11 na watoto 21 waliwasili nchini Australia kutoka Syria. Walilakiwa kwa msisimuko mkubwa na vyombo vya habari na maoni mengi.
1: These so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2.
2: Such a deeply unpopular thing to say.
0: Wanaoitwa wake wa ISIS na watoto wao wako nyuma ya ukuta huu hapa kwenye kituo cha pili cha ndege. Ni jambo lisilopendwa sana kusema kwamba wanawake na watoto hao wanapaswa rudi Australia. Hatujui wamepewa nini. Ni taarifa gani zimeingia akilini mwao. Hatujui. Mama yangu angesema kwamba ukitandika kitanda chako unastahili kila lia. Je, wote wanapaswa kuingizwa katika programu za kuondoa itikadi kali? Hiyo inategemea kile tunachojua kuwahusu. Na kusema kweli, hatujui mengi kuwahusu. Ungewajua kama wanawake wa ISIS na watoto wao, kwani wanadaiwa kuhusishwa na kundi linalojiita Islamic State. Wanawake na watoto hao walikuwa wameshikiliwa katika kambi ya kizuizini ya Al-Roj kaskazini mwa Syria tangu mwaka 2019 wakati kundi la ISIS lilipoanguka. Kurudi kwa Australia hawa kumezua wasiwasi hasa katikati ya matokeo mabaya ya shambulio la kigaidi la Bondi ambalo limehusishwa na kundi la IS. Wanasiasa na wanajamii wameelezea wasiwasi kwamba wanawake hao hawatalazimika kushiriki katika shughuli zozote za kukabiliana na ugaidi zinazojulikana pia kama CVE. Kulingana na kamishna wa polisi wa shirikisho la Australia Chrissy Barrett, watoto hao wataombwa kupitia programu za CVE. Katika makala haya tunauliza, kupambana na ugaidi ni nini hasa na inatekelezwaje nchini Australia?
3: It's a matter for states and territories as the experts and the case managers.
0: Ni swala la majimbo na wilaya kama wataalam na wasimamizi wa kesi kuweza kutathmini ni nani bora na ni nani anayehitaji zaidi kushiriki katika programu. Huyo ni Alexander Goldie, katibu msaidizi wa kukabiliana na itikadi kali za kikatili katika idara ya mambo ya ndani. Ingawa hawezi zungumzia kesi maalum, aliweza elezea jinsi CVE inavyofanya kazi katika nchi hii kwa upana zaidi.
3: Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities.
0: Kupambana na msimamo mkali wa vurugu kwa ujumla huzingatia shughuli za kujitenga nchini Australia. Tunajaribu kubadilisha tabia za watu kutoka kwa tabia na shughuli zenye matatizo hadi zile zenye afya njema. Tunachofanya ni kubaini kile ambacho mtu anahitaji, iwe ni ushauri na saha, usaidizi wa afya ya akili, makazi, elimu, ajira, na kuandaa mpango wa mtu binafsi na kisha kumpa mtu huyo usaidizi anaohitaji ili kumsaidia kurudi kwenye mstari. Kwa hivyo, nchini Australia hayo yote hufanywa kupitia programu ya kitaifa ya usaidizi na uingiliaji kati. Hiyo ni programu iliyoratibiwa kitaifa na inayotolewa ndani ya nchi. Kuhusu ratiba, programu hiyo inaweza chukua kama miaka miwili hadi mitatu.
3: Once that time has passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program.
0: Mara tu wakati huo utakapopita, ikiwa wametimiza matokeo ya programu zao binafsi, wataondolewa kwenye programu, lakini mambo yanaweza kwenda vibaya katika maisha ya mtu. Na watu walio katika mazingira magumu wanaweza badilika sana katika hali zao binafsi. Hilo linawarudisha kwenye programu katika hatua nyingine ya baadaye. Watu wanaohusika na programu za CVE kwa kawaida huwa

0: kuhimizwa kufanya hivyo na vyombo vya sheria. Lakini pia wanaweza kuanzishwa kupitia shule au mzazi au mlezi, kwani 50% ya wale wanaohusika wako chini ya umri wa miaka 24. Kwa kawaida ni hiari kushiriki katika shughuli za CVE. Matokeo bora yakionyeshwa mtu anapotaka fanya mabadiliko katika tabia zake. Goldie anasema watu wengi waliotajwa kwenye programu, zaidi ya 90% wanakubali kushiriki. Lakini je, ikiwa mtu aliye katika hatari ya kuwa na msimamo mkali hataki kushiriki katika programu hiyo, inakuwaje?
1: When somebody isn't

CVE ni nini na jinsi programu hiyo inavyofanya kazi hapa nchini Australia. Kwa makala na mengine mengi kama haya, tembelea tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala haya yaliandaliwa na waandishi wetu Olivia Diorio na Gode Migerano. Waendelea kusikiliza Kiswahili ya SBS.